14 horas ni 43 minutos, mangsetse tekuninga tenga yata misakano yo tsanisa mili ibonga mpela kubaka na udiam kete kutsira tiwa tinene awa hita ko kempela mangsetse na hi chi pagatsira kwa koni nawe hi shuba kubaka mpela mangsetse umaneka katotsira tuta kuna uchiti londisa utlondisa ke ngole rantu le rantu nguliwa lilaveka ko hagarika mwaya unwane ni ungwanyane kambe ishuba kuva imaneka nikona na chikuninga uchenje wa wena kuni kuva kubongwa chizimu nguche chitaku na chichi hukarela chichi hipangalata mbemo unwane ni ungwanyane katotselele.